0: בנותי, פי בכן ומסמי, אמין.
1: אמין תראתי.
0: אמין, אמין, אמין, אומן, אומן, אומן, ואתרף אל הנפס האחיר, הנהזה ולגסד המוחי, לזי בנק הלוחיד, רבנה ואילנה, ומחלסנה, ישוע המסיח, חזה ומצדתנו, מלכתנה, כולנה, ואלת נילה, קדיס הטהרה, מריאם, יעלה ואחדה מעלהותי, בגיר אכתלת, ולא מתזג, ולא תגיר, واعترف الاعتراف الحسن امن بيلاطس المنطي وسلموا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده وعنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا ترفع عيني وطعنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا